0: eno mensema Isaac o kachire ne ba isoro na munti we ye afena asem no ebeduru hopa ba bia mpesa mede yadwuma ni na ne papa de si su bio se nanso ebaba se wo bo wo homo de kente wo ho 3.1 asem we ye medadodo wo bo wo homo de kente wo ho a wo be yikonua afiri wo konso wo be yikonua no afiri wo konso ano men samne de ne papa kawi nanso wo se iso ano men samu amaka ni nyina echi no sa wo yire wo ho bo wo homo de kente wo ho jina pintin sa wo sapo mu nso ye adwuma den ensi ye ebetisa wo se o ma mema mu nya kunu ano asa wo tete fo sa
1: nya kunu
0: ah she sa bema woti wiase na wo yi wadwene se mema de ohia nko a ebehia wo defi duku sara mpesa beka eti ajaisik kache ne bane se eno mensem no waka nanso se wobo modde kente ne hoye ne hunya nsi ye ye dwuma dene a ebe yi sa no me na fi ho eti na asema me kache wone se jansem bi a wo kasa duanafo ma de ye tiri nye ye aduanafo ma de kwa wade ye nya ware pa ye me ma de wo hwe ma pa na ye de nya ware pa wa kwa sore bosu pa ti asema wo ka abusa fo se ye jo hu yo ye jo yo kura jo hu yo san nye se wa te se obi before ha me fear before ana ha me ubeye lehu ubeye lehu sa wodi tum se bay for da ye wo dia so wa yire wo so kentire ho bo ho modde sori gina bompa ye wo urade mu fa wo ye fru to ho wo dia urade ntentam na ye dwuma den na sa konnua no ebe firi wo so anwumre afutu a me wode ma wo anu no na ja yampia wo to no emwa ifise obi nka se ohia enka nipa so nipa bebere ko sa atebie no okentene wo ho na yam pese bobo din na nka mebo nipa ba ko mienu miensa na enum bi din ebiri bi atwa mu no na wote bia mu na biri we mu no wo we waduru sa atebie mu mesra wo emwani ha ano me wo ho de na nso wo sesa wo kentene wo ho a okay abuja fo sompa ena mutie no o mabri bia ye ntena se na me de me bobre mi nkuna no adi mo abai fo ye kan pam pam twene na nya se emfa eno kura u be chine chine chine ko wura ba bia ye wura ma wono me no kura asa ye aye kese ni pe bi wona sa to so so obo mpa ye ma we pida
1: we de no me kura na
0: for the whole of your life Babro se wanka sakura bi ya timi asa opiem wodem
2: atumpum wadba
0: eje krum ta nodma se onbe kasa chire kuya foro ko onbe faso anya bosiade atre wonwuma mu na omo ekomfu nyina so so ye kenten na na omuti okasa chine bi na sabre bank manager obae no megidi se no fi invest abaho foro abrantie tiatia bi na okasa na maame ba ku bi sam se na bank manager no one de he nam se wono okasa maame o se ah na den na furu nsun ah ah sa na tetuno atona nanu tirimu omunim se djuma panyini bia ese na furu so na se ma me wo nyani di afeno fi investi aba wodi di na furu ba yekese abusa fo ene so ye wasam emamo ene obi frem na wo ka sem sem rante hene sompa fm ne tv no se ye nyum na mutwa kama kase ahete papa modie mo studio ho monte de ekoso ye ne wa bonte ene ye sove sompa na hete very well ene so so ye obi ka Mpanyini si duya ba uwe nino yutuyasie na yensensene so sa na krobi asante koto kwa se minya uwa meyeo wase matia madame honso mrantia hini yabuwa freketa chaube ma wase babu braya aka nefyo hun yidye babu mra

0: ni wili ba foni da wumu tese wumu tu omo edi omu fili asasene so inti this time around en toko anu die en no na emu odinye papa wodi tuto nye si ewo eye mrebi eti mkona wedi emu odempa eniba miyansi atuwa nanano
1: na wuti ye amamra ni amani yansu suwa die wabi ya kano afa sa sa se no no aye e te se yan kasa kasa ye nim se bibia ba ye se ye si wom e wo mo ka wo mo de e wo ha wo mo ka de he na do so afa sa sa se no de ye no de
0: ah mi ni ama wo se as as wo sa man so we de ko of ne beti ni a kire se as as ne ye we mu de a as ana se as as ne ye we mu de a sa ne se be ko e futufu ne ho no nse mo mo be ka kire ni nkra sa wo mo de be kire wo no ibia de bi pese se asase ne bi eye futufu ne dia wo be ko eye gomuafo ne so no nkra ta wo mo be kwa ko twe e dia ba mori judgment ne ho nkra ta asem ne ade ade ne so kire mo pese se wo mo so no asase no eye wo mo dia e na wo mo nyina no e di asem no akwa ko tie mu e wo eye asem ne bi a wo mo gusuwa e di asem na e jese eneyi obi ennim womani enda wo mo so a wo ma beto aso mo so abro wo mo fremfram ne ade nje eye court eni betimi ade me se asase ne de
1: na wo mo se se no ete so odin bro so sa ji se nyame bam ana eye kakra yara
0: o wo ma pomo de ne de me ne wo ka se metimi aka se eye woni a wo mo de no eye keke kapa ye eni ba ba mienu a me hu ye no wo mutiri apapai ebi so enan ebu mi ade ena afen so no ebi so no I say sekan emian abia de wo hu nyina e de gi mo mo a wo mo nya internal bleeding san se se ne wo mo hye wo mo blue so an se wo mo bleed e wo mo bat so far ne de ye de eye kasa boy na uti se ta no treatment di dia eye kama ye be se hwe bi e bia ade be che no na ye nya ne che se ebi adodo na ngasa no doctor fo iyo ma de ti nti wo mo nyina de wo mo respond to treatment
1: na ana fe September ya wo mo de ntokwa asase yi a akwakwa ye bibia wo mo nipa miensan firi mo ne ye hwe bambo mu nsam te sesan se wone wini ba divisional police commander kasa ye no wo kyerɛ se wo yi ntumi mu wan mapam wo mekɔ so ye wan mafam de kɔsi sa somdwe be ye adwuma ye kasa yi e hɔ no mo te sɛyi
0: so dia the police for abegu eye ni wudi ba kromo wono wo mo do so je kromo afo no wo mo do so ye papa apa police commander e won pote mu nyina no e deploy wo mo men e to mo aba ho e bi firi apam e bi firi eye swedro na eye winiban so wo mo divisional police commander ne so aba ni winiban kasa so police station so e san so e wo ho ena eye central regional police command so wo mo so no police for ifo aba e de wo ye police for anei aba da fa winiba ni winiba kuro ne de wo mo do so ye papa fa wo mo ehwe e san se na police for no so e kire mo se enye ene anase ni menimu ya na wo mo e ba be firi ko akọ wo se wo mo tin ehwe e di na mienu mien se bi e wo ho na wo mo tin mo se asombi e de ba e de wo mo kire mo se womu beye woma fem die bia se ne beya womu betimi akire woni a edi akire no na womu kire mo se se ne antokwane si ya no police wono be mu ntem ye fa akonye se be bo police wono abaso womu be mu ntem enya die se police fo no enya no ntem ana se womu edile ya anka woni a efiri mu no womu be buru be ye ni fa miensa ne mmomo no esi ye no at least womu ba ntem pa mo mu be hweye ema police for ma so ma ba de wini ni wini ba kromo wono de wo mo edos ye papa nti no meka ne se se sia de bambo wo sensem no kwe ni mu na ade ba ko nso ni se we edi ehu aba be shirt memfu ni mu pa ohwe wo ema nkanka ema ni mofra ewo kromo wono a woni ankasa wo mo de wo mani ehu nye ekọso no enye asam ketwa ye ni ebi mu krampo kasa ye no mu kire mu se wo mu tambo mu bag akwa akoto be bi na kire se wo mu atena ezan se wo mu nim da sa are we say we ebi be san esibie mu a enye asam ketwa wo bi sesia no wo ba kom wo na eni pa boboa boboa boboa boboa ene wo mu gina ho ni nyina ne se eye abomoye bi ene kire se wo mu edi.

0: kaba ra ba ba ba bele le ya aya ba ba ba ba ba da ba ba re ba ba ba ba ba ba ba re ka ba la ba da ba re ba ba ba ba ba ba la da ya ka ra ba ba ba re ba ba ba ka ba da ba re ba ba ba re ba ba ba re ba ba ba re ba ba ba re ba ba ba re ba ba ba re ba la da ya ka ko la ba aya be le ka ba da ba da ba re blo da la ba te ba da ba aya be le ka ba la ba ra ba ba ba re blo da la ba
1: aya be le name of Jesus. Shout amen 3 times.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Mwa mo space ne so nyina mo type amen. Amen. Amen. Mwa mo che radio so mo ka amen wo ho. Mo ka amen wo fi ho. Hallelujah.
2: Amen.
1: Prayer number 3.
2: Yes.
1: Asofo bo so me bia ho wo mu.
2: Yes.
1: Obeti na esu.
2: Yes.
1: Na obeti na brabo. Obeti na busho bi tini suo.
2: Yes.
1: Ye bom pai samra me kain bo so me twa mu no se se obi obi di she bi akokoma na ene so nte no
2: my god
1: obi so da ventilation so ye the life support e se obi so aso ye wura bo so me na no ho denden den yo obi so ya deposit ni body e wo mortuary na ko nyare aso ene o se mortuary ye bom pai se ade boni bi e wo bo so me ewurade mpengu maye ade boni biara ewurade ense na maye obonifo no hihye ye bia na ewurade bontungu maye kasa urade
2: urade
1: o kan James 4 verse 7
2: o kan James 4 verse 7
1: o si yense bronsam kwan
2: o si yense bronsam kwan
1: na obedwane
2: na obedwane
1: sanso no kan 1 Peter 5 7
2: sanso no kan 1 Peter 5 7
1: sayen fire how nyina
2: sayen fire how nyina
1: ento oso
2: ento oso
1: efrise
2: efrise
1: odwere ye ho
2: odwere ye
1: ho ade boni biara
2: ade boni biara
1: ewo bosumi mu
2: ewo bosumi
1: ye esan
2: de ye esan
1: ye musuo
2: de ye musuo
1: ye ya
2: there
1: ya accident
2: there
1: ya out robbers attack
2: there ya robbers attack
1: there owo
2: there ya owo
1: there ya a car
2: there ya a car
1: obonu for ne hihye
2: obonu for
1: emrayen so
2: emrayen
1: ye jira proverb 26 so
2: ye jira proverb 26
1: verse 27
2: verse 27
1: o se do betu amana no
2: o se do betu amana
1: obeto na mana mu
2: obeto
1: na do mu ne bo ba bi no emrayen so no bo ba no be se abadane
2: bo ba da sa abadane
1: akono so
2: akono so
1: any evil agenda,
2: any evil agenda,
1: we break out,
2: we break out.
1: Any evil agenda,
2: any evil agenda,
1: we roll back,
2: we roll back.
1: Any evil plans,
2: any evil plans,
1: any evil thought,
2: any evil thought,
1: any evil imaginations.
2: Any